0: ہے نہ اس کی مشینری اور ایکوپمنٹ کا. اور آج وارفیئر کی ڈیفینیشن کافی حد تک بدل چکی ہے. مجھے وشواس ہے کہ آپ کے ٹریننگ پروگرامز اور ایکسرسائزز میں آپ کو انسرٹنٹی اور ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اچھی طرح تیار کیا گیا ہے.
1: بھارت نے امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کیا ہے جن میں 3 بھارتی عملے کی موت ہو گئی تھی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. عمان ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ماؤنٹ سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 بھارتی اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے اور نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں. امور خارجہ کی وزارت نے آج بتایا کہ بحری جہاز لیاکی فریڈم میں بھارتی جہازدانوں کی موت کی خبر صحیح نہیں ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے لیاکی فریڈم بحری جہاز کے ماسٹر سے بات کی ہے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عملے کے سبھی ارکان محفوظ ہیں. ایم ای اے کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق محکمے نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر فراہم کردہ اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد دعووں اور پوسٹ کے خلاف ہوشیار رہیں. آج صبح آسام میں فضائیہ کے جورہاٹ اسٹیشن پر بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. بھارتی فضائیہ نے بتایا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے چھان بین کی جا رہی ہے. عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا 689 افراد کی تصدیق ہوئی ہے جن میں 139 اموات بھی شامل ہیں. صحت سے وابستہ اہلکاروں کے مطابق اٹوری صوبے سے 17 نئے کیسوں اور مزید 5 اموات کی تصدیق ہوئی ہے. حکام نے دواؤں کی فراہمی میں قلت، علاج معالجے کی محدود سہولیات اور 2.15 کروڑ ڈالر کی رقم کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے سے فرانس کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی رشتوں کو تقویت ملے گی اور سلوواکیا کے ساتھ باہمی تعلقات مستحکم ہوں گے. وزیر اعظم مودی فرانس کے ایویوں میں گروپ 7 کی چھوٹی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پہلی بار 9 خاتون کیڈٹوں کے اس پریڈ میں شامل ہونے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھارت خواتین کی زیر قیادت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بھارت نے خلیجی خطے میں ایک تیل بردار بحری جہاز پر امریکہ کی بحریہ کی کارروائی پر سخت احتجاج کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: एफ एम बैंड 101.7 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणी से छत्रपति संभाजीनगर केन्द्र है. श्रोते हो दुपार से 2 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया 20 साल बाद या चित्रपटातील अनुराधा पौडवाल यांच्या स्वरातील लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी संगीतबद्ध केलेलं आनंद बक्षी यांचं गीत.

0: کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
1: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے ہمارے بہن بھائی ان پہ بوجھ بڑھے. اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا ٹوٹل, پہلے 3 روپے کم ہوا تھا اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں, 7 روپے اور 60 پیسے. اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں, جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی.
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.